0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugo.

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se Kladev sojel svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da, da.